kaynanış ababa sahayim kan çıkar sibulu sinai anti magnetun si sai e woinanash woinitu las las sanai